ya hon sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu onwu a

enche ni oye wa David no mbremu di oye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa yabra bo mwe ne dey message on senche ne dey ti wa ngwa juma ne dey ah

asem akyerɛ wa wana a esuwa jana kwa msunu ne atamfo na e no mutifiro mudidi atem no sa atamfo we mu ne de fe ye ne hu omo nanso omo na edu bra nya me mayada no mo kanchi egu ya bra boso no mu di nya sa atamfo no wo mo na me sumo na me jana kwa msira ba mu awo ba bi bi omo ahia mu no mo hyehye fa nya me ma ho sa atamfo no ana onya me jana kwa

wahini yesu wa munya newo maje kwa yesu ukasai ema ebwa sochena na ebwa yiridiridi no ebwa sochena yedindia enano pena asochimbia ebwa mebramu na erwadi ema niema nkoye na ama abrabona hwiase no wahini yesu.